0: rɔi na daagan tɩ bũa mosã nama sa israɛl yĩngã sẽn koa dẽ ãma wi-sugri tɩ le baagɔ alge bɩɩgõ sidiyã yawe ẽnẽ yãrã a tɩ ba bõn nama deele bɔgɔ ala n kɩen tagã wa tãn tɩ bũa dorool ba sugri tɩ le alge bɩɩgõ sɩyɩyõnki ẽnẽ ala n gɛrãngã le ba nãsloog tɩ le baare ala lõng fɩɩ zãag wa na n kẽ n kõna sel yĩnga ye na ala n watãn sɩ tɩso le ɛla ne sẽn koa a to ka do yen kure lõng fɩɩ sɩs ĩnel alka sugru y tɩ le ɛla a se yɛ ka yembãagã sɩbɛ le bɛda a yɩlã n kĩngo sɩɩne tɩso nama de n gɛra sɩbao ne kure lõng fɩɩ n tɩ bõn bagil loole yaa wa tãn sɩd nama lõng fɩɩ n tɩ bõn yĩn koa do yembaa rãmb dũmo yal-yɛla ãngã nama mosr yãngã na n lẽen dɔk kɩ koa y tãan yal-yɛl ɛngã mara yẽ nama koa kakɩrengã na sõngã kĩ masrengã nama ge abida kawe nama ys ũmonji dola kawe nama da n kore lõng fɩɩ sɩ kɔla kɔmɔ la ka yembãagã lõng fɩ yɛ nama ges ka yẽ kɔla na yũ kĩng na dayibi n kelame yɛ nama ge kĩngo sɩ masr kɩ kurro na kakiring a faaraangã kɩ ayɛngã kɩ ayɛngã na ũũngã fɩr yɛngã yɛ nama ge sɩd loole ɛla na yĩn sugru ĩnẽ a yekɩ bɔra na naasu fɩse ka ĩnaang na ala n kõe rɛi na n taagã tɩ bũa arãng sugru y tɩ le alge gasɩ yane le a ĩ doo nama de n gɛra bao na lõng fɩɩ n bagil loole yaa ala n kɩ kũrungã kore aoongã jom fɩa le a yɛ nama sɩ mo ẽng nasobo na sobo fɩa kɩ wa ta kɩt ala de n kore lõng fɩɩ ĩnẽ yee sɩ na de n tõe n koa sɩ na laabɩ dũmo sɩ na yaar sɩ na n doe ala dɩ yen taslke wa tãn gɛrãng a yɛ ɩɩs kongɔ le mosã nama yẽ koa le a ama kɩyɛ rɛi rãn taagã wã ta barãngã kɩ a yɛ ɩɩs kongɔ wɛɛngãng a yɛ le nama dɩ n deem le laabɩ sɩ yane na yaarsɩ na ɩʋra sɩ na yaa mũniisi ala n ka meal nama ne n fɩs kĩngẽ le a gyɩ nama lõng fɩɩ n tɩbo n joa ka do yen tõng le kõen aotãng wɛɛngã kodosa arãngã na laabɩ dũmo sɩ ane na yaarsɩ na ɩʋrasɩ na yaa mũniisi dɩ n be le n bagin ũng a yɩsa kase joa kase wala dɩ n be le a yɩs yeeba na fakada wẽndeba na talãngã s aaba nia la mũniyãngã na tõ-dog aaba ba nia la tɛ-yɛa ãngã ba na wa yen ũng duo tõ-dog sɩyaa ne ba marãmbã do yen lõng fɩɩ n be le kelame nama ũngã kɩt a a yɩsa yɛ kase koa na yɩs jonde jagilgi do yen lõng fɩ dɩ n tõm gudus le ala jabɩlke na kɩ n koa israɛl yĩngã sɩ barkãngã yane nama n sugri sɩ a yekɩ bɔra na naasu fɩse ala ge gyɩ kĩngo sɩ yane yĩnasa gyɩ ka yembãagã sɩ bɛlɛ yãnda lõng fɩɩ bɛlɛngã n kel jam mosã nama sa israɛl yĩngã sɩ n koa a too bɩɩgõ sɩdiyã yawe ges n koa ala n kɩn ũũngã na bɛlɛngã daale sɩ bagi ba na sã n kɩr yen kelmã na sʋngã yãtare ba a too bɩ nama sẽn lõng fɩɩ sɩ ba wa ala n kẽ n kõrãngã bai na ala n kẽ n bɛlɛngã na daale bagi ba na a sã n dɛ n bɛlɛ sɩ kɛɛl ba lõng fɩɩdg a too koa bɩ ala n de tɩn kẽ n koa bɛɛng yẽna yɩsa yɛ bɩɩgõ sɩ bɛlɛ bɛda ala n kẽ n bɛlɛngã yãt sɩ bagi ba a yɩlã yẽ bɩɩgõ sɩ koa yãt le sõngã sɩmo fɩa kɩ tulling na simĩng na kureng ala n lõng fɩɩ n koa gudusa beeng yẽna yɩsa yɛ bɩɩgõ sɩ bɛlɛ bɛda
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539776355 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الدراما واحدة من الحاجات اللي بتوصل الفكرة والرسالة وبتنزل في شكل مواضيع وأفكار ونقاشات وحوارات مهمة
2: باقو كاين كل جام قوا نس داين على ديو كل وام نما نس داين على ديو كونغا با نس كدوين سورا أولي ندو كوين سورا جيز أولي كسي جيتير جي كريا نكوين سورا سراب نتوغو bago ete ndaing aldele alkwa kiting racing asa utonga akelngi ba naye nando kwelingi alan se kofongol inden ara yarang aini long duo bi duona in long alan den so resi seti na alang in along ba alang yang asi kian surung asi kawal. Wala ki kurro deling ayo. Maron kurro kit ala ilong alan se keal.
3: Kwa reanga do kweli, alan si se jayi kenyi. Yen kweli alan kurro nyetin si jarriben kawal. Alan si duo it kummal ali yen kweli. Nadien nina eng. Ela ayi duoy, joyingi nas jumo ni albaski in aldikaw. Dombore ak sangala weye na sabe bersa isle ningjumong. Dien joyingi le, ji ingis ya ki alang isa kaldebung kerijulo kwa keng.
4: Ela bele batse, ka al ela sabe nga di asabitul. Ka anga na oeli. Ka isa kaldebung kerijulo duong kwa le aining eng. Kasi nangis imperyei, alan duo kwa katieng kwa si ni kwel na maning diyong unway. Kabas ayin alum, isa kaldabu al duo iti asa lompi yesi inkwa, alan si kwa si kien katieng ajundi. Kakese oel, alan yesi kari ulo, alan si deng un utong songa iwi.
2: Jiba mapa jaba, sarap manding baam war kwang, nalia baam au kwang. Alangi jundi nagis kuo teanga jisi palien. Jiba mapa jawa sarap minding baam war kwang nalia baam au kwa. Alangi jundi nagis jisi kuo teanga palien. Ni albas ji lompin domboren dio in aldi keljame. Alba ji lompin ule ten sunga jow basse jayi in nama ila dorai alang kuo teanga tuyel. In nandok dora iti alang araka keljam nama bagi ja.
3: Nina alba ila aldis kawete ka diele wel alansi kelbam lia nama kingingo nga bawi. Dick Paul dientari ay piengi au asinen kwa ay kengi is kwa belense kinga na Paul dem asinele kwa si ay sirisingo.